rohkaillut mii puhkat. Sotna päivi iddes rohkos. Akalas ahtaa sämät. Miki ihti tusiski mus vaimus tämät. Kodon tam iälät. Tuollantu kiedäis miin patsil. Varjella miin suttu seiret. Ja eiret takka mis puhua siis vuoda. Tiftasin min lakti tämän päivin paluu siste. Ja luupure seunnadu saa vuolteen. Tolle aasatan tämän päivin nama muistun. Ja luu saa niitä kurastallan varas. Ihe ja tihti herra. Mutta vai mitauttaisimme tuu. Ja tuohta vuoda sitten varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhjä talle mitkiedu voinat. Vai tahrapas tyhjä miin jalmit. Vai mi aina seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani sitten. Ja rapasti yhtymiin vaimuit. Vaimi valtsemme vaaradain saanimma sarnujuvujik. Ja kulasemme tait, min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Itton tahto suttulatsa ja mima. Muutto tahtut, ahte sonkalaka iäjas jorkali ja ellit. Varmielle puhka juttaa syksymme, missä ahpaa min raafai, ja parkkaa seimme tjovuutuu kohtumaan, ja saatta seimme rikkisin tuu tihtu ja rahkis vuhtii. Nannesi min tuu partna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attasi min maistit ja oinit, man puoret on läät. Ja man ollu puoret on läät, sikkidi vurhken kuudetus palle ja oskot. Almusi tuola olmui maanais outtas. Herra, millä tuu olmuttu parni siste. Varjelyhtsy min nuhkudu olmuita pahas eret. Tu pallo lehkos min chanmi outas. Te kalaka maittai duara mu chuvu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtele almis, pasuhuvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte. Atte mitki onne min päivälläs laipaamet, atte mitki de min suttuita me antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkolas tsei tasamet. Alet alvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seire. Tässä kuulee riikka, fa muhja kunni. Amen.

0: puri sportin tämän programmi päivälläs osku, kos mai Maria Keemi ja mun elkaade Antti Saara saakastelle iskuud fattai bilda. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitevstai sami bibbalis kuekti tuha kuhtanplois mai ashanti siiri ja eeralle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluussas, millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsinplois. Otna faddala kolmoktelas ihmil. Ihmillä okta, mutta lihka kolma persoona. Ihmil ahtsi, ihmil barini ja ihmil passivoinga. No, Marja, mä haluan, että no, varra lohkotan oskutoutustusen umu, mihin toutetaan. Saatko ton lohkotan?
1: Joo, mun luon tässä. Mun oskun ihmil ahtsi ala, puh viekalatsa, anmi ja etnama syynidätsi. Mun oskun Jeesus Kristus ala, ihmillä ainu riekalan pärtni, min herra, kuten saakani passivoinga pokte, riekadi neida märjas, kipsiluvui Pontius Pilatus avelde, russi näulijuvui, jäämi ja haudaluvui, vuolas maana jäppmi riiki, vajas tjöjtjeli jäppmi luhte, huonma päivä, Pojas maanai olemai, tjohka ipmila tam puh viekalas ahtsi olikis kiela pelde, ja kallega toppe vastan puhti tuppmet, elli ja jäppmi. Mun oskun bossi voinga ala, bossi oktasas kirkku, bossi olemui servivuoda, suttui andakasi addiumi, utsi pojas tjöjtjilemi ja agalas jellima. Amen.
0: Siellä ei ole hoskutoutustus, kun me oskut ofta ihmeli, mutta täällä on kolme persoona. Siellä on alle vattista antikal.
1: No muu mielessä on ollut, että alle vattista. Ja kun täällä on kolme persoona, niin minulla on ollut kalkus kolme oktatlas ihmeli. Kun täällä on ajattelut kolme oktatlas ihmeli, niin minun alkaa miettiä, että vain miettän taakse.
0: No.
1: Ja on ollut kalkus täällä Tuppla Ipmil, Jeesus ja passivoinga.
0: Joo, Ipmil lahti, Ipmil barini, Ipmil passivoinga.
1: Justa, nuo on lukke.
0: Ipmil lahti. Tämä on mikä varas vaihti näin, kun on vähän aatte, mitä tällä. Voisiko mieleen, että Ipmil lahti, joka ei ole aina, mutta Jeesus on lukkaan, takia suulla aina. Se on aina Ipmil lahti maita.
1: Nuo tjöntsä.
0: Ja Jeesus on ihmillä päätä, niin on mikä laadikalla. Kun laadikalla on herävässä vuodessa puhuttaa näille almis ja puhuttaa niitä ala. Ja tähpäällään suli kolmolohja ja puhuttaa muistellaan ihmillä piirrä, almi piirrä, momi kalka heille. Ja tänne muistellaan, että se on tämän puhuttavassa, että se on kalka tuu heille ja jäämiin. Ja minä saitin vaada juuri, minä saitin tehtävän makkaan olkusaini. No, minulla on jo lämmin puolestilla, että täällä tässäkin kuukkis vuotta ja skautta. No, hui kuukki täällä saan aamuna. Ja vielä tehtiin räikki kielen jo julkia. No. Minulla on juuri tekkäällä Jeesus olkusaini.
1: Ja sinussa rähkistäs, liekkustäs, tjannit. Ja muuhti minä on aina, että se on sähtä hirman hilludis ja tjaim ja räskit ja asså denna att räska. Juts, tämä on aina minun juts i Jeesus och birra.
0: Ja, hui olmuses. Tämä on tuota ihmil ja tuota olmus.
1: No.
0: Mutta täällä on passivoinga.
1: No.
0: Täällä on jäuskal vähän vantas, että antikal miettäl täällä oktivuot.
1: No. Ja mun aina tämä toppe passivoinga apostoli dagun nuppi kapihtelis uostas viersas neljät verisi luokama mi tjöjtjudel

0: Anya, tiyo çay çok bossi ve inga dev disin buhkaj. Ahtı da da fan si heke konkreta la bossi ve inga da dev disin buhkaj. Ja da sala mus hirma aipa şepme. Ja mun an sihkar ahtı ollukat kristalaj ahtı da tuoday aipsi tiena ahtı tuoday muassa hi bossi ve inga tan teutujuumi, tan faamu. Ja mängilämi juutsit oh, bossi, vai kiinnää tuon ja muokan kan tuoda tuubias väsihit. Tässä on hirrematan tämän aipasäppimus. Ja mun on kuulla niere Kristoratsi, mä hän lähti, oh, bossi, vai kohtsai mun bachin, mun väsihin bossi, vai ja lämmin juutsi, muot onks väsihit.
1: No, mun jutsa, no voi just, no Jeesus loukai outan, kun jäämi, että täällä mun velkan ja mun saatiin ouhtakin kalkaa mun outsta tappi eänämis. Mun voi tjöjy just, mun ei muista, just mun tjöjy, mutta
0: No, tali en jätä luoi dei mähtä jäkkiä, että se on monna olemme ja passi voi inga sädi juu sitsiä. Ja tahti mähtä jäkkiä tämän muodostakin. Tätä on Jeesus monna olemme ja siitä päätse tässä. Ja tämä on pyörittit tässä juu passi voi inga puhta ja tämä puhutin siinä potsilla.
1: Nä.
0: Ja tämä jäädin tälle tämän. Justa, mutta monna kuten lähtee uudestaan tämän passivoinnan, tee äädekä.
1: No.
0: Että minä olen tehdä passivoinnan lähe.
1: Tämä ei ole just tämä, että minä loin, että te pohti tollan jokkana siinä alla.
0: Joo.
1: Ja sen jälkeen saadun hieman kielä. Ja minä olen oskutoutustusta. Tänä ajattelin, että tämä on okta vuotta, minä saadaan, kun mistä tässä on minun voinnan. Että on saatu, että no mun mä jäisikin haaleimaa, että ton saa toppe aips aamas olumujon toppe tekel kristallis oktavuolajon. Ja kun tällä tällä voinga mi pitkää takkaan hirmaa vuori oktavuolat, että mi tout, täällä missä oktavuinga. Ja tässä tekel, ja mi tout, että tällä passi voinga läädäas.
0: Mun väsiin, mun färti muistelasti tien, pitin toppe juurtan, johka kättis, okti Israelas. Ja mille me tiedä, kristalaiset tjohkaran tämän juurtan kättä, ja okto on mus kastruvui toppe. Ja liikä puhutaan olumut Afrikas, Euroopas, Amerikas, ja mille me sihkarit, vaatil tjuodi olumut oppi tjuetjumin. Ja tämä oli nuu ääristis toutu, että millä mä tuu vielä ja oppa farloi. Tai aamma suolu mun toudin toi ja si toudu muu. Ja mi illu dem hoftsräädi. Ja te laulu mä huap psalma hoftsräädi juhkas irja skilli. Ja mi meldeli oktakin mähti vel tjuehi kitara. Ja mi laulu mä ja tahti Afrika olu mä taht tanssastalle. Ja illu teki herras. Ja då bort många ni såna de kachapa even så chubla de ke bort så bort molosa jag dolle stick mo på det stick munje jag har det ke munje la hoftstradis då ni går det ke vilem hoftas vungas passimo inga bokte det ke mo osko öppet jag osko vedjat där har ju artitet.
1: Det var det där passi okta så skirku.
0: No.
1: Det kan passi ollu mun servevuota. Att mi tout det kan okta vuota. Det kan tällä den ni mahten hi chilik ke. Naaga ku kalka muisteli miehlä.
0: No.
1: Tällä alle vattis. Ja mun jut sen den kolma okta vuota pirra te tät han lämmäs. Tällä lämmäs tät kolma okta vuota jo siunidämme rais jo. Ko elan i me lahti dus mi siuni mutta leke puote kolma okta vuotta i me lahti mi baini mi passi voinga ko das choi jo dappe tan vuos smuses kedi satte ja i mi la voinga ma nai chaaji patil ja ko das siuni de da lohka da la aive na ne da ko mankaste ko siuni mi tahkat mi siuni da ta shaddus nie ja nie.
0: Det är ett jordskitt att allt går i sig läcker det konas farla.

0: Ay.
1: Ne? Ya da kolmokta vuotta. Mulla on ne sahti juttu sitten kolmokta vuotta pidä. Että mi sahti juttu, että talmuna niin me lähtin hallemmin. Talmuna Jeesusin. Talmuna on passivoinja. Mutta mun vet ne kun oktana viisi. Tällä ohta sais ja oktana viisot. No että kun maks sahtan juttu hiedjan maks. Tai jo olomut. Tällä teko kolme uusi olemus, tällä ruumas, jolla voinga ja sielu. Itse on saatu juuri sitten, täällä mun on sielu pidä juuri sen, täällä on ruumas pidä. Mutta mun vaatin juuri sen, mun. No mun lään puhuta, tää huosi sillä viisi täällä mun. Ja niin on fertti tämän kolme, millä on kolmokta vuotta pidä, mä juuri sitten. Että täällä teko viisi hokti puhuta. Ja minä fetsi juttu, että minä teko oktanas puhutaan ja kun minä rohkaan, että minä rohkaan, että passi voi enää paljon musiissa, voi mun mahtan rohkaan, että mun kalksin, että mun rekta rohkaan. Ja että mun että passi voi enää adda mun ja tai mun kalkan rohkaan. Ja passi voi enää adda, että mun kannattaa kuin hoskut. Ja just neljästä tälle, kun että Jeesus ei lyhty tämän passivuun ja leikkaattiin jätän alla. Ei tälle lyhty vaada tehdä passi ollut mun jokta vuotta. Ja millään vaada tehdä tout, tien okta vuotta nyt selksi, kun täällä sahti tout. Kun mistä tehdä passivuun, täällä tehdä hoksas vuotta, millä puhutaan puhkai siis, ja hosku Jeesusi. Että täällä tahmi tahka, että mistä tehdä hokta vuotta. Kristalla shokta vuotta. Että mi saat mästä jo tiet, mä don judsat. Kolla muhtin tinka bira piippalis huuma, mitä he oskuu bira.

0: Ja tämä on mun tuodain morranin ja odotus reaadin. Tämä musta ei jälta hosku vaimus, musta ei jälta muhtilaan osku vaimus, että ipmili Jeesus ja passivuingi. Ja tämä mun taatsin säänin, että mun muhtivaan tämän Jeesus vaimus. Ja tuodastin tämän Jeesusin ja muistelin iäräitä. Mun muistelin, että mun tuodain oskun Jeesusin ja passivuingi ja ipme lähtsäin. Ja te monin toudan talle nu chelakasit monin nohkat iddisku lihkin justa ku lekin lihkamin te toudin den chelakasi musiste ate possi vaingale a sai duvan musissa ja ate possi vainga tuodasti mu voingan musiska das olomun ate monan ipmila männä ta podi ta nu chelaksit te tuodasti tuodastus, ei kaunun ihpätus, että mun lään tuodai ippilä männä, että passi ei enkä lää tuodai musiste, ja mus lää hosku Jeesusi. Ja te männä lii huijolla, että oh, mun osku niin mä lähtsäin, tää oli vai huiluuntulas. No.
1: No, no, että jos olmas ihpilä lään, että länkö mun kalapa osku minkä rekkitä, länkö mun apa ippilä männä, länkö mun tuodai Jeesus apa valtankin vuosta. Te Te saattaa rohkata olla passivoinnassa, että passivoinnan puolella mun sisä. Vääkki mun osku, että tämä lää tuota.
0: Ja tietysti, että jo osku rintala, että kirjallis kuuta kapitalis, ootko nuplevat väärässä, luomat tien tuonne?
1: Eipko tiedä, että din ruumassa passivoinnan temppel. Voinga assa din siste ja din lep odjun suu ihmilis.
0: Juuri, että tuo, että voinga assa tu ja muu siste. Että millen vältän, että min ruumas, tällä temppel, min ruumas, tämä temppel, ja äärit juuri. Ja tämä temppel, tämän temppel siste on ollut bossi voinga. Ja kun min puhti vält Jeesusa bestin, että te kun färdä bossi voinga min vaimuita ja min siskantas olumui, ja älkää otsraadi parakta, Muu voingan, eli passivoingan parak hovtsais, ohtsräädi. Ja tani tachat, missä Jeesus vaimus, missä ahti tani tachat, Jeesus ta tuodai muu vaimus. Ja tällä tahatte, passivoingalla takkär, muu mielos orru muht, min orru ahta saarudnu munje. Munin saati chilik muuta tää, mutta muistuha. Passivoinga. Ja mun aika lehti tiesa. Ja muhti minun juuri tiedä, että kun olen muu iäjään juurta. Hän tiedä, että liikkal. Iäis mun pärä kaattan. Mutta mun kan jahkana, että passivoinga saarenu. Ja siksi Jeesus ei me lähtee saarenu mikkiä.
1: Muistui mikkiä. Mä en mie, iäjään me hiil minä saatte.
0: No.
1: Että hiikal niin fahksa puolussa milli joita.
0: Musta mielä muistelasti juoka, mä passivoinga muistuhi mu aips tselakasit. Letsin täällä manga jäi tässä, muhtin vihta kuhta jäi tässä. Letsin puhuta siis itskärasos. Mä olikin okto toppi, iärä lävi haalu mun mieltä, mä olik toku tuodasti hippilä sääni. Tei puhetside ja vuoras olu muita toppe. Mutta tälle käärittiin oktomanat. Ja tälleke muhtin tuoji vihtamla huolu muuten laajas. Ja mun tuodasti nippisääni, muiteli nippisääni, millä aamluimet, aistan ruokata olemme ähtsimin ruoksa. En tuo pelkki muistumaan olemme, tällä huipuudelle ei ruokata ole ähtsimin ruoksa, puuri siunaa tuossa, oskutoutsi tuossa. Ja tällä aamluimme, että ei ole äppisäänmä. Ja mun ruokata olin järin, joka on ruokalla tinoutsi. Ja ietnässä luokki, joo, ruokata ole muuoutsi. Ja mun pitsin juokkaan kieltä, ietsän kieltä juokkaan olemalla. Ja ruokkata olin äänehoitsin. Ja te kerikin. Ja väipin. Väitsilin olkustan laajas. Ta huolimatta olevi uudekin laajaa tässä pas. Lekin pääskan vielä väitsimin. Te puhuttiin tselekaan juurta. Jorkan ryhtyluotta. Maana vastaan päivillä atni. Ja se mun juuritilin, että oomun annu nelkun ja väipa munin väijä. Mun aiku mulla olikin täällä puuradit. Vuottais päivillä. Mutta mun lekin jäävillas. Mä annin ryhtyluotta. Ja ta ilnas. Tätä orruutta ja pohjaa, että tuolla voi olla olkustan laajassa. Mutta siis, kun muistelit, puhua siskalle mutsle okta an mai chokkamin aips oktu mo manin tan luussa ja tä tosi päl toi hui päli häppen on vertin haada pänta aips lahka bieli no että se on kulla ja tä alikin jera hat att ne mo lävit lok och aika olem hat laudus att ort ne dista hosku ashit mo laudus jerin sus ja lois sun ide de sikkari mulla on häli de hat mai häli de nashi birra na mai häli steinma ja mun tuodostin tässä ipmin sääni att kun on osku paimus att Jeesus de herra ipmille herra ja on vuut i vad den osku bokte vaimu ja daje njälmin att de hippille männe det de bästa juvut ja da tuodostidan ja da lihoi haala här med honmus mutta ja tuodostidan kun mun tahtsin tässä ihmin saan, että toi ei tjelleksi, että joo, joo, joo. Ja se kuulikin kohdallat, vähäs. Ja se järin, vaikka kun ruokatalla tuolta, pitäisi kiedä ulkealla, joo, joo, mun pitäisi kiedä ruokatalla, niin nuu kukka, vaan ei siis ruoksa. Tämäkin tervoa ei tämän ole mun jäävulikin. Tämä oli kaskavahku, pärjätä puhetsa jo hommus. Lavata oli heiluti puhetsamin, sonne päivä jäämis.
1: Oi.
0: Ja ta niinku ta loo ja att munina sihkar att det husko är skilla hårdnis. Mutta mä rohkan alle sihkar vuoda dit till lokin mun. Ja att bia sig auto kassan jäämi. Ta on lekin jäkulos.
1: Passi voi inga du sida ja le jorka li fastan lai.
0: No. Vaikka lekin vaipa.
1: No. No. Ja bes rohkan alle tano olo mui.
0: No.
1: On joku auto kas vuhti.
0: Just mä luokin tähän luukkaan evankeliumissa, mä tuon jo kuulemma kapitelissa, kun ehkä mä luokin virsassa.
1: Tiedätkö leiviä huipuudessa. Tiedätkö mä tuon täällä itse tuodasti. Ja tuon jo nää. Kun laa pohtuu pohtaa, te passivoinga neuvuu rikkiä, mä ei kalkapehti tahtjat.

0: Jo, 29 passzivonyra bírja.
1: No.
0: Tata nievu, ja muistella, mikor kusem, et oulu empu tiistu mielä latsi että kuulla, ma ei võinga saarutnu. Ja ma empu ton ielä lohka ippille, ippin sääni luovat, ruokatalla, manju, kiistelat. Te saada di hempu empu luntulos.
1: No.
0: Ja mustuha. Näkös on ton vähän siihen, että ei passivoinga mustuhi juoka. Tehän oulu muuttis ruokatalla, tehän tiilalla suoda.
1: No. Ka muunin tai ka just huomaa mutta ka da lähka loulu lähka smaava vaasahus, mutta
0: No.
1: ei niin kanssa.
0: Et mun on...
1: Ei mun niin mahti muisteli just, että täältä muistui muu. Mutta tämä kun mun muslaavi muhtimin. Tällä on muhtin mun sahtan ihku kullat. Ja mulla on juttu, mun fettin rohkalla. Ja sinäpä teidän mä tihti mun rohkalla. Tosi rohkalla. Ja tämä on jäljellä, kun mun kullan. Oi, tämä on jäljellä, kolmaikin kullan. Tämä on ofta tiin mun fettin rohkalla. Ei mun teidän miehellä, mä en rohkalla. Mutta on tosi rohkalla, kun kullan ihku. No. Mutta muhti niin sahtaa, kun ne joka ashi kanssa tai jo muhtiin olmos. Mutta ei mun tankaan sahtaa muistaa, että kalahti mun on niin tuolastusodjuna, että justa kun mun rohkalallin teli muhtiin ettele rannet. Tänin sahtaa mun kanssa, mutta mun on kullan olmos sahtaa ja vajju hiskutakkaan. Fahkista kulla jälki muhtina pidä juttuja fettiä ovis rohkalallin. Ja tälle joita, millä ei tahpa huuva, mitä on ollut mun kanssa piillä liikkuis puhta, et eli ranne.
0: Hehti jo muist.
1: No, ja te passivoingalla muhtina muistuhan täällä rohkalla, tien ollut muus.
0: Oudal, kun puhutaan juurtoft olu mun piirre. Ei muuta lää vähtää noissa perustit. Ja saattaa olla pari mun iespäri juurtsan. Mutta mun on vaikka moni mun jookki vajolokt. Mun on älkän enpu tiihtu mielellä lähtsätän tii. Puhti välttien juurta, kun alkan smehtofta olu mun piirre. Erinomaisesti takkar olu mun maina. Kuuksa ei käy aina. Mutta saat vankaan johonkin. Joo, ihmeen on tässä jo moni mun soinnin tämän olemuun. Ja se puhutaan juuretakin. Täällä minun juuritteli, että täällä ei kunnä jeekulos. Ja ruokalalla tämän olemuun. Ei mun tapsi hyrä makuhkaa ruokalalla. Mutta mun onkin soekan ihmeli ruokusin tämän olemuun ehtoisi. Ja mun intäde, ei mun kallaa vaatimakkakin tiedu, että tarvitsen voi ruokalalla tälle. Mutta mun on mun lähemmin tämän täyjät ja täyjät on tänä aikaa, tai ovat aikaa ehtoja.
1: No, me ollaan jo varmaan olemuskoa. Jälleen lahka ihminen lähtee
0: No.
1: tästä ahtanussa voi mä mukaan lohka, että ämppö ja ämppö sahtaa, jos olet jeikulla passivoinnin.
0: Joo.
1: No, mutta mitä tiellä mun on kuulla muhtina lohka, että passivoin ja sahtaa, joiden sorgipuolen
0: Och jag
1: helja
0: tackat
1: on.
0: passivoingi den till morrasa.
1: No.
0: Nå.
1: När får den bilden gjort? Så
0: Må
1: månen...
0: bara det jag tror ju alldeles till. Det tror jag ju jag har sagt just den bilden att det är tackat passivoingi morrasa. Kiitos, että tämä on jo maikaan näin me tässä Matteus evankelium ja skrikten upplova kapitteli.
1: Joo.
0: Skolemalla ei vuotsi väärissä.
1: No, tänne mun selkän tikkiä. Jo ehkä suuttu ja pilkkaus antoi juuri olumuita antakasi, mutta vuonna pilkkaus ei antakasi antoi juuri.
0: Tie oru mun mielestä tjengalis piipal väärässä. Ja mun pyrkin pärin tuodasti, että in olla si häntä. Mutta tjöit jo, että just pilkkiä passivoinga. Tai jäädä jo antakassi. Mi sähti takt passivoingi muodossa, kun mi suuttu takt. Tällä vaikka mi antakassi. Mängi bara takt mi passivoingi muodossa, kun he jäädä ihmillä vuodulla. Älä jäikulla tse ihmili. Mutta tässä puhutaan jo, että kun pilkkiä passivoinga. Tiitu mielellä, että te ei ole antakassi. Mutta mun on oktis mehtä, luokin ofta kirjastan pidä, että hui aika tälle kaktselu ja viidas. Tämä oli tämä, että tali okta niissu mi eli laaka Jeesusa. Tasi osta ipä lähti possi venga Jeesus vaimus. Ja oli palavalussas olu olemu morranekke. Ja oli hirma tjaba olmusta niissu, tali naitlan ja isidin parkaipa otsrädi. Ja ollu tuimaipa ippila riikka parkusta on niinku heliipa laaka ippila. Ja ta puhuti juurta sunne, että takka tuu juurta puhuti suju, että muu kille parak tuon tai kristalaisen, tuon on nuu tjaapa onmus, ta niissu juutsi. Tuon saat takta olu äänpu lihku ja tiine äänpu ruuda, kun lähti maailmisellemin. Tuon on nuu bimnut. Ja ta pii ei eredän juuretava. Ja ta juurta puhuti okti, kukti, kuenmäkärde. Ja ta tiivti tuon juuretava, että juuretakin ja tuoruja juurta. Ja ta viidän ja maan aikita vaimus. Ja hän ei haalata pidä, että se on pidäkin pyrkiä maailmassa. Anna ihmillä haava, kun tämän saattaa tällä ihmillä riikka parkkus. Ja ta on myös, että kuudian isillä. Ja isit tiuska hirveän muurasti ja ruokatalla. Mä olen iära kristallisessa luussa, ofta säädän olemassa luussa. Luoi sona nuolu ruokatalla. Ja se oli ruokatalla aika. Ja ta on, että säädän on meidän tänne unja huusas. Att det tjappades på det jordet där. Ja det står ju alldeles ojvig. Ja man är vajmur. Ja man är vajmur. Ja både njälmer i kolks. Ja det hilko Jesus. Ja dalle låg att det har hilkom boss i vunga. Det har ådasis vass det går russinavlin Jesus. Ni är dådalus ledat. Man bänta sörgan in och låg in den. Och du. Olen bara gjort att ålän kom hon bilkidan bossi vänga om hon inte varit sotto i andra gossi. Mot hon jakan kom hon måste taka bossi vänga den till morrasa. Det är ajpserad att hon inte handas i. Hon inte bara dådes till att hon takin bossi vänga i morrasa. Hon inte härligt om morras taktigt. Det är ära. Mot hon ajpstit om jävla lötsman att är det ippmiskt och märret att hon jäkse hoskut. Nieli denkilchis mutta liska munin delveiga aips sihkarit tän bibel viessä ekty att chojo bilekkadus as to chojo jueke suttu ja bilekkadus addu ju olomude andakasi amano mutu voinga bilekkadus i andakasi addu ju no tällä tällä viehka voikalla sitä tuodalla satni det no
1: joo mutta mun ga jahkan i lännu armogast.
0: Då lännu armogast.
1: Att hon satt väl max ormus min lä elän kristalladjan. Ja det lahpu majilma.
0: Jo.
1: Att min lä lännu armogast att kall valda fast roftuluottadan ko ta pohta fast tuota vaimus. Ja mun jahkankin ollut mun rohkadus tahta, että lahpun ormus pohta fast roftuluottadan.
0: No. Det är att jag använder mig i öppet spinn i.
1: Nej, det här är min lappen bara.
0: Jag har bodit i röftelåta. Ja, jag håller med att guiden är i Mjölala. Är det dit och Mjölala? Jag måste ha sådant nu. Att guiden är i älgan i ett mejlmiss. Då håller med att nu större arm. Då har jag bara röftelåta.
1: Ja,
0: det är det. Men det är mer med att huvudet i spibelverksamhet. Det har inte... Just bilikkiä, bossi vinga.
1: Tällä on större fattada. Ja no. Me saatte puhua äätkin, visst. Mutta me fäät oskupokti, me fäät tässä valtit uomasti haltsäämät.
0: Joo.
1: Atella oskuvaimus, millä tahtella millä tehdään.
0: No. Ja juutsin, että tällä on melkein hallan, että satt sig kunde råka då lätt råka så på mars och just då råka det här jag satt han mycket munke men det här många råka då lätt. Tala munus tack fria råkos.
1: Ja.
0: Ja.
1: Rahki si med lahti almis. Mi råka då lätt. Jeesus, naama bokti mi puhat rohksin tulussa. Herra, täytyy ja huonja min vaimuja. Herra, uoppa min vaatjuli tuu keinnui meiltä. Oh, herra, mun rohkodalla natte alle tifti dekkar heit jordadi as min aivai. Väk min pohjaajit dekkari jäädet. Ja mun rohkodalla natte passivoinga kalka mikide chilik saani. Passivoinga väk hyvts min oskut. Passivoinga väk hyvts min valtit uomasti haltsamt amai min lohkat. Min rohkodalla hatte chilikin mikide saani. Jeesus on ammi.
0: Ja kiihtuis me lähtsi. Minä olen jotain muistelit tunne puhut. Ja Jeesus, minä olen häälisti tunne muistelit tunne puhut. Ja passi vainga tuonna min baadäikki. Tuonna min advokaata. Tuonna min jäntäjätsi. Ja tuon obtida min ääsi ihmillä obts. Tuon rohkadalla min obtstäppä. Ja tuon tiedä mai mi darbasat, ton tobt minu buus. Kiihtu passi vaingon verkat min. Ja kiihtu, att Jeesus tu naamas lähen nu större autoriteta. Att mi aj tu naama bokte råkadalat. Ja ihme lähtsi, ton lät nu armokas. O mi lät nu kiihtu vatsa. Tu börre tahtlas vuoda optas. Ja ton att mikki det favöra. Ja orinne puot ouda kiihti. No, että minä olen monen päivän kärvisin tohkujuvun taakuun sisä. Oorus kehtä, kiihtudani, omtsi me lähtsi. Amen, Jeesus on ammi.

Orgaabidat mel, gustus otidas le, ale jaudelas tjuetjo faldon. Mangil iale beiv, muto visis ilet, jogo ainit fas ihta jami. Talgo aigi velle, gilve visha liton, vaidon shottuit aslantje shit okt. Porga ahpidat mel, ale birustondas, ate uhtsindat orrugelet. Motvel mahta shiton, mudo ilus gelet, kodu aiva mustar pastutas, justo virgi velle, tego goika nas fal, tasa duda ko odjot dansus. Porca ahpidat mel, oppa vaimus dat fal, lecos herrae dat tahco jun put. Legi visis dondal, soni dup mem oft mi, soni iera man storis dat le, gertson iestoh gabut, de mai maxa getat, ates mavas i goskos don let. Porga ahpidat mel, ale muite faldon, ate oskaldas vuota lebut, legi ilus godon, odjo taka mustsus, jago ies aiku veke hittu. Mokkar avu go okt, Jeesus jälkä denna, maidon daket muu